enche na ye ko akwankwanu ase na nsemu wa wo ho no ye diaba jebujia wo dia ne se obepa adwa bi atena ase na wo die nsem no wo tie pa na wo gru je wa dwenjere ne diegu ho ye bi o mane tum a na do dia tum na jazie ni mo ane ye ko